Tam ne stare, gdje sam te sam povr slave, sadke sam soba su deva, sad sam kamrat kun gajna, nanuk sadke sam sabla jama, darshan peta dohon nihal, sadke sam